ya ndenge ne wana ata na nganda na esoko okei mosalaka kokabela baninga mibali ya bato me ngai nazwi yanga chance nazwaki ye na fobu na nganda te yo mokoka fobu.

0: Yala na mona ba yega, ya baga nduboka, ba ya ti na kongma, ba singla Amerika, ya kata ti na wama, ba lol, ya ma ba ti na mimi,
1: ya ma ba.

Ya bana tuna burbi zabe yore. Ya win na mi lan pota ne re wa ko ngi jangale be sarga. Ya tare ma tuna ya ne ne ra la ko ngaru lu bala da